أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارہ نور کا محترم و محتشم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ

سامعین اکرام, ابھی آپ نے کلام پاک کی تلاوت سماعت فرمائی. دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ اور مبارک سیرت رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کے لیے مشغل راہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا میں بے شمار حکمتیں چھپی ہیں. ہم عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان اداؤں کو اپنانے میں بڑا فخر محسوس کرتے ہیں اور انہیں دین و دنیا کا سرمایہ جانتے ہیں. اس لیے شاعر نے کیا خوب فرمایا ہے کہ تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے, تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے, تیری ہر ہر ادا پیارے دلیلے بے مثالی ہے.

0: سامعین کرام، جب دنیا ظلمتوں میں ڈوبی ہوئی تھی، جب انسان انسان کا دشمن تھا، اس وقت رب العالمین نے رحمتوں کا دروازہ کھولا اور شاہ مدینہ سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت با سعادت کے دن صرف انسان نہیں بلکہ پوری کائنات خوشی سے جھوم اٹھی۔ یہ وہ وقت تھا جب صرف بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا آنگن نہیں بلکہ عرش معلیٰ تک چراغاں ہوا۔ آئیے سامعین، ہم سب درود و سلام کے گلدستے لے کر اس آفتاب کا استقبال کریں جن کے دم سے یہ کائنات سجی ہوئی ہے۔ سامعین، حمد و ثنا کے بعد آئیے جامع مسجد پوٹلوی کے خطیب اعلیٰ مفتی محمد اسحاق قادری رضوی دامت برکاتہ مالیہ کی زبانی ایک خطاب سماعت فرمائیے۔
1: نحمد اللہ ونصلی ونسلم علی سیدنا وحبیبنا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ الاحباء، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ صدق اللہ العظیم وبلغنا الرسول النبی الامی المکین المجید۔

غفور الرحیم. حمد و ثنا کے بعد سامعین محترم، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے ہمارے سلسلہ وار دروس جاری ہے. آج کا درس بھی ان دروس کا تسلسل ہے. سنن ابن ماجہ